0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر وادر ميديا سيرفيس هي جاي سنيا سات تزولي تبزاشن لي خو خبراتو اخ حسابي ميغل اخا خاج فوين دوكنا شتاني خونال الى خبراي سنيا خروم قال حتى خو اني بحتاجو قدر فيرو سنيا انت حرر حسني هرگیگر کوتل فاست را دهتنی بجت امتلی اسرا کوت کبتی سوت بیلین بر بلا ای بجتو اصابتا. حرر حسني هرگیگر زمی حره و سدستان دور حمستان امت اسرتان ارفی سو سمزوبه زکارا بلیو کوتل فاست را دهتنی بجت امت حسني زو حکوما تخنون بجت به زگح به استحرار گبهرلی اسرا کوت کبتی سوت بیلین بر بلا ای بجت ملود طبع به اصابتا. تخنون بجت سو هرگیگر زولی زکارا بو حسني زو محلق و دیند گی تاونوت بیرو مسؤول زيتايو جيسي محمد يحيى زيغلتو كتبيم زيت رمضا دمم بجت استوبي بقلبي ستين حمستي اجيزو كابيتال بجت زي خانسا بقلبي ساسا حمستي اجيزوم ارفي بجت دلاغاش لي يول زلنتوهم غلطو بجت سو مدهو ينكزال بيم حسني زو اسبل بلا دلاغا كتاراج بي اسا مسال استوبو اوت فدرال حكومة بي فدرشن هرگي غار كامر اساس بي حسني زو لي اسا سال گرگارا على ياج نيروت حركا چوا بو اوت مدهج بي يترخب زالو بو اوتا چوهم زد خاتة تخون تبي تبزای مخنزوم گلتو هجا مت بجت ولف زای کوتل فاس راسوت امت بح زیت حجاج سام بکلا بساسا شیشتی ایجی دیبای مور زوم کیکلو دیت رمد بجت کلی کلیوان نتیجا منت بی مت ایساس بی دلاغلائی بی یولی کوت تبیک تختا تلوتوا تگیل لوت یت محر زالنتوم گلتو حراری حسن رئیس گیسی اردیم بدریزی گلتو کتبیم زیت رمد بجت کوتل فاس راسوت بجت امت بی تا ایگلو ما زلت کملو بی کل حزایو زینی روت پروژکت یا چوم فتن بی مکمل بی کم عبارت میسبل درگوا آسیما امت سو اساسی سوالا چو مرگ قبل لویبم آسیما و درگبه کوریدر نیروت نزیف مسچمی عبارت درسیوا افیت عبارت اچلیم یولال بایو دیپای بهم دای حوازو نیبریو سانی به یه تونی زالوا مسکینت و مناکسو یه تفاوت نیزالو کتاراشله یورال بایو مخنزو بهم هرگی گارزو زیکارا بله و کوتل فاصل ده تانی بجت امت توحنون بجت به زگح به هرگی مشابه بجت سو ملود تب به اسبتا. حرر حسني به طياره ولغت چيخلوت پروجكتي روح خاط تخبي ما چيخلي يدلغ زالنتوم رئيس اوردين بدر گلتو حرر حسني به طياره ولغت چيخلوت پروجكتي روح خاط تخبي امته و حكومه حركنت به ما چيخلي يدلغال بايت بهم حرر حسني رئيس گيسي اوردين بدر گلتو حرر حسني به کوتل فاسرا دهتن بجت امته به حسني زو اقتصادي و داي حوازي له کوتل لا کي درجه به متونيله يدلغ زالنتوم رئيس سو گلتو حسني زو اي حقوق تنافا اينتو ما يقلي یاره ولگت چه خلوت پروژکتی روخات تخبه امت و حکوم حرکنت به مچه خلی کوتل فاصله ده تنگ بجت امت به زیتابتی بری دیلاغاچ ظاهر به یتی گرالون بایو رئیسو یه دیلاغلاکی بسالوت و حف حفتی ویت هبریزال پروژکتی اخنیمام کوریدر نیروت کسو دیلاغا زینا جمعی تغیطای جلی خلوف یلزال لاکی زیدائی لگاسی یخنیما یوار زالین تبایو تیاره ولگت چه خلوت سو حسنی زو تجار کشکشتی زیارنت اکورروت و انوستمنت ملاحوتا چو ملک به امسو نبری خونتی وارینت به ناوت لی ادخش دوری اتفاق ارزانه تو امگلتو. حسنی زو حکومت پروژکتی زو زیت لحده لی وقتی وات لب مکملم دای حواز زو بحید داره ارزانه تو زیکه کلو رئیس اردیم بدري. دموم حسنی زو امت ییلا کنی رو دلگا نتیجه منت لی ادخش گرگار و تا آوانوتی آنی کتوم کلا حسیو و کربو. حرابادر و گوهی فابریکا ما بین بیزی تگلا دیوانگر فلما حاجا زگاه میدیا کروروتی یگن کت ید دلگ زلنت تگلتا. حرابادر منظمه حرار بیرا فابریکا اکسیو مگاد بایت بی ترحزال گوهی فابریکا بحیت می حرزال دیوانگر فلما کدیاوی نکزل بی تخیطای وقتاش بی این بریزالو ای کفکفتیا چوم زگاه زی میدیا اکروروت التانو میدیا کوریجی نبری کت ید دلگ زلنتم تگلتا. حرابادر منظمه بورد پریزیدنت استایو گسی زیدا محمد یوسف زیگلت او کتبه کدیازو الواخا یتخشتال درجه به میدیا کوروروت التانو میدیا کوریج زیر خب کت زیخانهو ایتیوپیا به زینارا مل حسب به زیخانسا یزوم کدیازو اسحاد تباب استایو سیاسنیج سیاسله زیتینا فبو کتله ایتیوپیا سننتو مبین تیستو
1: ای اتای لوخاش ورد کتا اسحاد شیعشو بایت گدب زارد نبی خونتی عاش ناره از وزم دسامبر به ایلاوا خا زل وقتی به ایتالیا به اول کسوزم الیکشن کمپین زنار لبایتی از زش شیعشو بایت سنفنیج التانم إثيوبيا أحد نسى وزيخشوا كاماج بوليتيكال أجندة زيخشوا تا لي أبزح خبرايشوا أرسلتنا من نارا
0: سخيطاي بمي قديا بحزت لها حدا بي ينبريزالو أي معلوماتا شوهم أكزو بي أمت لي يقرقود زيكتي بي يدلق زالنتهم جيسي زيدا محمد أبرارنو
1: أخو ولكن يديج ساتاجوا وحراج ما بينا بي يتفرق زال كيسي بي أي إثيوبيا بزال مسلم دفن لي لخزو يورد كتا موشلي نجيبتانا أي ميديا لم لوخاي سناو حلفنا شانا أزوك سوزو أي سوشال ميديا بهم مسلم أكتيفستاش لم إي حاجزو حرياج متي قدية زالخانة به إثيوبيا بزالو مسلماش دفنون قدية زيونتاما لوخزو حلفنا شانا
0: آخر بهم حربادر منظمة بورد پريزدانت استايو جيسي زيدا محمد كلو الدنيا بزالو حرياج و إثيوبيا بزالو مسلماش جمعهم منظمة زو ميتك إيقانوهم كلا حسيو أقربو
1: كل حررين بعد بزالون بعد بيكاج بزال دفن خوم إي منظمة ميتك بيتك آنوما يتخيش سال دفن بهم غرغارة تاشونا وقدر بينا تحبرانا غرغارة يسوم دواب بي ساك بي إقوت بي وازوك سوزو حلوف ناشازان معلوماتاش دفنو الدنيا بزالو حررياج ازوك سوزو إثيوبيا مسلماج دفن للوخ زو يورد كتا تاشونا وقدر بي نتحبرانا تاشو نزاخو غرغارة دفون ليم هرر بادر منظمة اللهم غنلال حق انقص باطل يبرس باطل وحق به ظلمي وأدل به أحد الله ويناوت لنا بعد من بعد غير هرر بادر
0: هرر بادر منظمة